0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u emisiju Talas kulture. Danas govorimo o klasicizmu, umetničkom pravcu koji je obeležio jedan važan period evropske kulture i ostavio snažan uticaj do danas. Klasicizam se razvio u Francuskoj na dvoru Luje 14. odakle se postepeno širi Evropom. Ovaj pravac nastaje kao težnja ka redu, jasnoći i harmoniji u vremenu kada se umetnost sve više oslanja na pravila i ideale. Inspiracija se pronalazi u antičkoj, grčkoj i Rimu koji postaju uzor savršene umetnosti. Umetnici tog vremena verovali su da se lepota ne nalazi u slučajnosti, već u ravnoteži, proporciji i skladnom odnosu delova. Klasicizam se javlja kao odgovor na prethodne stilove koji su bili bogatiji ukrasima i složenijim izrazom. On donosi smirenost, jasnoću i kontrolu. Ovo je vreme kada umetnost postaje disciplina, nešto što se uči, gradi i usavršava. Stvaralaštvo više nije samo pitanje inspiracije, već i znanja, veštine i poštovanja pravila.

0: Talas kulture.
1: U nastavku Talasa kulture govorimo o arhitekturi klasicizma. Klasicističke građevine odlikuju se jednostavnošću, simetrijom i jasnim linijama. Fasade su uravnotežene, ukrasi svedeni, a celina deluje mirno i stabilno. Često se koriste elementi antičke arhitekture, stubovi, frontovi i pravilni geometrijski oblici. Veliki uticaj imao je Andrea Palladio, čiji je stil naglašavao proporciju i sklad. Njegove ideje su se proširile Evropom i uticale na brojne građevine. Pored arhitekture, posebno su zanimljivi i parkovi tog doba. Francuski parkovi su strogo uređeni, sa simetričnim stazama, alejama i geometrijski oblikovanim zeleninom. Sve je podređeno redu i kontroli. Prostor se oblikuje tako da deluje uređeno, harmonično i predvidljivo.

0: Kulture. Talas kulture.
1: Okrećemo se sada slikarstvu, klasicizmu i njegovim najznačajnijim predstavnicima. Jedan od najvažnijih umetnika bio je Nikola Pusen, koji je težio savršenoj kompoziciji i jasnoći forme. Njegove slike deluju uređeno i promišljeno sa naglaskom na sklad. Tu je i Claude Lorrain, poznat po svojim pejzažima i ispunjenim svetlošću i mirom, koji podsjećaju na idealizovane prizore iz antike. U kasnijem periodu ističe se Jean-Auguste Dominique Enger, koji je nastavio tradiciju precizne linije i jasne forme. Slikarstvo klasicizma zasniva se na kompoziciji, proporciji i kontrolisanom izrazu. Emocije su prisutne, ali su uvek uravnotežene razumom. Umetnici ne žele da iznenade ili šokiraju, već da prikažu lepotu kroz red i harmoniju.

0: arhitekturi, umetnosti i dizajnu. Ovaj pravac nas uči da lepota može biti u jednostavnosti i da pravila ne ograničavaju kreativnost, već je usmeravaju. Klasicizam je uticao na razvoj obrazovanja, umetničkih akademija i kulturnih institucija. Umetnost postaje deo šireg kulturnog sistema. On predstavlja jedan od ključnih trenutaka u istoriji umetnosti, trenutak kada se težilo savršenstvu kroz razum, disciplinu i znanje. I danas, kada posmatramo klasične građevine ili umetnička dela, prepoznajemo tu težnju ka harmoniji i ravnoteži. Hvala vam što ste bili uz Talas kulture. Ostanite uz naš program, čujemo se u narednom izdanju.
1: Talas kulture.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo, niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se tokom zvanične posete Estoniji sa predsednikom parlamenta Estonije Laurijem Husarom, a u razgovoru je istaknuta važnost jačanja parlamentarne saradnje kao podrške evropskim integracijama Crne Gore. Husar je poručio da će estonski parlament pružiti punu podršku uspešnom okončanju pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, uključujući i ratifikaciju pristupnog ugovora. Odbore i stranke Evropskog progresa iz sedam opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sednicu nije došao ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Potpredsednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja ministar je istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Srđan Radonjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca AD Vektra Boka zbog sumnje da su bez odluke odbora direktora ugovorili visoke opremnine za izvršnog direktora uprkos višemilionskoj blokadi računa kompanije. Istražitelji sumnjaju da su nezakonitim aneksom ugovora društvu naneli finansijsku štetu i omogućili protivpravnu imovinsku korist. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv šest osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS.
2: Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz uprave policije. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petničanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost.
2: Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i veštinama prva je biznis barijera, dok jaz između potreba privrede i ponude na tržištu rada, kao i migracioni trendovi, sve više ograničavaju poslovanje, saopšteno je iz Privredne komore. U Privrednoj komori su predstavljeni rezultati istraživanja o poslovnom ambijentu među privrednicima, a govorila je predsjednica komore Nina Drakić. Istraživanje pokazuje da su siva ekonomija i nelojalna konkurencija glavna prepreka, kao i neefikasna javna administracija. Kada je ova godina u pitanju, privrednici su umereno optimistični, očekuju veću poslovnu aktivnost. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIP sklon projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
1: Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina deonice biće pod asfaltom, rekao je za Radio Televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika sa teritorije Ukrajine, a zauzvrat je 205 ratnih zarobljenika oruženih snaga Ukrajine prebačeno u Ukrajinu. Razmenjena su i tela poginulih vojnika. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i SAD na Aljasci tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rešenja. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koje utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Miliću je nakon lišavanja slobode, a u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, određeno zadržavanje do 48 sati.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osjetio da raste pritisak ne samo na njega već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su delimično ostvareni značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju Eufora, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar. U većini predela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: is falling down.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, mališani, ali i vi malko stari. Dobrodošli u dečiju stranu sveta. Oduvek su deca volela životinje, makar većina dece. I lepo je što nas roditelji od malena uče da se ne smijemo plašiti životinja, makar ne kućnih ljubimaca. Ovo jutro ćemo posvetiti priči i savjetima za sve one koji će uskoro dobiti ili udomiti svoje nove drugare, kućne ljubimce. Ali i za sve vas, deco, koji jednostavno obožavate životinje. O tome ćemo nešto više nakon par hitova.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mali i veliki ljudi. Slušate Dečiju stranu sveta. Nema onog deteta koje se makar jednom u životu nije poigralo sa kucom. Ne kažu džabe stariji da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Ali, pre nego što nabavite svoju kucu, dragi mališani, važno je da znate koje obaveze zahteva jedan pas. Sigurno su vam roditelji rekli da ukoliko živite u stanu, da kucu moramo šetati makar dva puta dnevno. Jer to su životinje koje, pored odlaska u toalet, koji je za njih napolju, moraju ići napolje da protegnu svoje noge. Hoću reći šapice. Ujutru, pre škole i uveče, pred crtani, bilo bi dobro prošetati svog kućnog ljubimca. A zatim, kuce, kao i mi ljudi, moraju da jedu. Ali kuce jedu posebnu hranu koja se kupuje u prodavnicama koje su specijalizovane samo za njih. Kuce ne jedu slatkiše kao deca, ali imaju posebne poslastice koje im se daju kao nagrada ako urade nešto dobro. Naprimjer, ako sednu ili daju vam šapu ukoliko im vi to zatražite. I ono što je važno za sve mališane koji će uskoro postati pravi mali vlasnici svog ljubimca, skoro sve rase kuca se linjaju, zato nemojte poželjeti da psi spavaju baš u vašem krevetu. Trebalo bi zbog higijene da imaju ipak svoj krevetić. I ono što je najvažnije od svega, radost koju kuca donese kada vam maše svojim repićem, kada vas čeka iz škole, je neprocenjiva. Hey!

0: Dečija strana svijeta.
1: Eto nas opet, Dečija strana svijeta je ono što smo navikli da slušamo vikendom pre podne, pa tako na pravom ste mestu i ovog jutra. Danas smo rešili da vas vodimo kroz carstvo životinja, tačnije carstvo kućnih ljubimaca. Pored kuca, puno nas voli one umiljate i spretne životinje. Naravno, reč je o mačkama. Mace su vrlo samostalne životinje, to morate znati. One, za razliku od kuca, neće biti, makar u početku, vezane za vas. Neće puno trčkati oko vas i želeti da se igraju. Ali, zato će gotovo uvek biti raspoložene za maženje. Mace, za razliku od kuca, ne zahtevaju šetnju napolju. Dovoljno je da im u ćošak stavite pesak i, ne brinite, neće biti problem. Mace vole takođe da imaju hranu koja je namenjena samo njima i kupuje se u pet shopovima. A od hrane koju mi jedemo, mace obožavaju ribu. Pa tako da znate, ukoliko vam od ručka ostane malo ribe, mace će u slast pojesti. I ono što je naučno dokazano, mace mogu da smanje nervozu i da nas

0: 3D. My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: svetlo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI radija. 067 561 999.
6: Slušate TDI.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Slušate TDI

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Prijatelje. Marketing TDI Radija. 067 561 999.